0: Течеш бою слој по слој, љубав што време нагриза.
1: Послушај песму некада на ноћном радију,

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova,

0: Stammi a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo groove.
0: Ajde, što da ne? Ja sam za.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Aj.

Groznica subotnje večeri u Galaksisu. U subotu 3. oktobra Zehra Bajraktarević. Ulaz 5 konvertibilnih maraka. Galaksis. Odmorite se uz Srebreni radio.

Evo jutros, dragi naši, zajedno s vama naravno radimo na očuvanju tradicije, volimo ono što je naše. Ako bude neki problema, prekidanja i ostalog, pišite nam na Viber broj 062-461-200, dakle 461-200. Ako ste već uranili, znate da je vani onako poprilično svježe uz tek 6 stepeni Celzijusa. Svi smo pomalo nenaspavani, neko manje, neko više, ali ono što smo sinoć gledali, što se dešavalo na Bilinom polju za našeg nogometnog velikana Edina Džeku, vrijedilo je ustati i nenaspavan jutros.

0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima Radio Budivnika.

Subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

Idemo probati realizovati ovaj telefonski poziv. Evo ga, ništa za ovaj put. U svakom slučaju telefon je otvoren 035 644 7 za sve vas.

0: Halo.
1: Halo.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, ko je s nama?
1: Uroža je.
0: Dobro jutro, Uroža. Evo, ja sam mislila da svi spavaju nakon utakmice, stvarno. Jeste li gledali utakmicu, Uroža?
1: Jesam.
0: Kako je bilo?
1: Kako? Dobro.
0: Predom.
1: Dobro, brate, bilo je narod za dosti.
0: Jeste, jeste, bio emotivan onaj oproštaj.
1: I dobro smo igrali, dobro smo malo.
0: Ma, fantastično, nakon, uz onako jaku Švedsku, boga mi, dobro smo izdržali.
1: Dobro smo izdržali, eto sad u ponedjeljak s Poljskom, ako pobjedimo, dobro.
0: Ja vjerujem da hoćemo, 100%.
1: Ajde, eto, ja bi da pozdravim.
0: Može, može.
1: Pozdrav u mene sinoma, snahama, pozdrav unučarima, pozdrav Lusoviće gore Zetu, sestri, Sanelu Sestriću, pozdrav Surama, Surnicama, pozdrav Haski Bađe, pozdrav Maksu, pozdrav Riletu u Neljobu, pozdrav Neđi, prijatelju Sabajću, Behrame, pozdrav vamo u studiju, e to je to.
0: Hvala najljepše.
1: Pozdrav i ovaj Maksu, rekao sam, ajde,
0: mm-hmm.
1: Ajde, pun te pozdravim.
0: Evo, veliki pozdrav za Urožu i hvala.
1: Ajde.
0: Hvala, hvala lijepo za ove, ovaj feedback, za ove povratne informacije. I evo, lijepo je čuti kako su emocije dodirnule sve naše, ma sve one koji vole Bosnu i Hercegovinu, za sve dobre ljude.

Evo i dijaspora se probudila, iz Slovenije nam se javlja Selma, pozdrav za Selmine ukućane u Bosni, kolege u Sloveniji i sve koji me znaju iz hladnog Maribora, kaže Selmo, čujemo se sljedeće subote, ako Bog da, Selmo, do tada uživaj ti u Sloveniji, sanje svoju Bosnu i valjda uskoro budeš i ovama.

Evo i ovo subotnje jutro s nama je Hava koja kaže Sabahajru Lanela, nadamo se da Anela ne čuje ovaj pozdrav i da spava kao top, ali evo prenijećemo joj pozdrave. Pozdrav za Anelinu mamu, kaže neka je zdrava i živa, to je od Have iz Tuzle, Sedika, veliki pozdrav, nadam se, a jesi vjerovatno budna. Hava pozdravlja svoju princezu, kćerku Irmu u Njemačkoj i svog jedinog sina Mirzu. Snahu je Nisu u Češkoj, a Nena Hava pozdravlja svoju unuča Darisa, Ajlu, Saru, Naju. Nena im želi sve najbolje u životu, da budu zdravi, živi i veseli uvijek. Hava pozdravlja svoju najbolju prijateljicu Aliju, njene sinove, snahe, unučadi Medinu, njenu porodicu u Minhenu, a posebno Hava pozdravlja najbolju drugaricu Asimu Smeđaša i Ramiza Maksa s Prijekog brda. Hvala za pozdrave, Hava, za ekipu Radio Srebrenika. Pozdrav za sve slušaoce koji slušaju Izvorni Budin i kod slušateljke Have iz Tuzle. Ako bude sreće, kaže, čućemo se i subote sljedeće. Hoćemo ako Bog da. Lijep pozdrav, Havi.

Subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, a slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima radio Budilnika.

Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo eto pripremili i što nismo pripremili za današnje izdanje izvornog budilnika Srebrenog radija. Da ste uživali koliko toliko u ovom subotnjem druženju, sunčanom ali poprilično svježem, i iskreno se nadamo da će biti bolje naredne subote. Do tada od srca svako dobro želi vam Senada Imširović.

0: pozdrav za sve slušalce Radio Srebrnika.
1: Od mene jedan veliki pozdrav još jednom za sve slušalce iz onog Bonjunika i samo ono, naše narode, čuvajte se, pazite na sebe, kad pazite na sebe, pazite i na drugi.

0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Jutro su postala sve hladnije uz lokalnu pojavu prizemnog do slabog mraza, toga će biti i narednih par dana u jutarnjim satima, obzirom da će se stabilno sunčano i ugodno toplo vrijeme tokom dana zadržati i za vikend, dakle danas i sutra. Sljedeća sedmica će donijeti više oblačnosti i nestabilnije vrijeme uz lokalno i povremenu kišu i pljuskove. U ponedjeljak 5. oktobra će već dolaziti do postepenog povećanja na oblake, a od utorka 6. oktobra prema trenutnim prognozama možemo očekivati i prve padavine uz lokalnu kišu. Značajnija promjena vremena je moguća oko 8. oktobra kada se očekuje više padavina.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pi.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Jutro su postala sve hladnije uz lokalnu pojavu prizemnog do slabog mraza, toga će biti i narednih par dana u jutarnjim satima, obzirom da će se stabilno sunčano i ugodno toplo vrijeme tokom dana zadržati i za vikend, dakle danas i sutra. Sljedeća sedmica će donijeti više oblačnosti i nestabilnije vrijeme uz lokalno i povremenu kišu i pljuskove. U ponedjeljak 5. oktobra će već dolaziti do postepenog povećanja na oblake, a od utorka 6. oktobra prema trenutnim prognozama možemo očekivati i prve padavine uz lokalnu kišu. Značajnija promjena vremena je moguća oko 8. oktobra kada se očekuje više padavina.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: piše na eki.ba. Jednostavno Eki. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih krovnih
0: i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih krovnih i fasadnih panela od 30

da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Ne verujem u sreću, ni u čuda, ni u nameru da budem bolja. Ja moram biti najbolja. Moje gladno srce i moj posesivni um se ne zaustavljaju lako. Ko mi je standard i konkurencija? Ogledalo. Učitelj i kamen spoticanja. Oštrica i zavoj za rane. Svemu dugujem, a nikome nisam dužna. Posesivno se gledamo, ti i ja. Ako sam i poklekla, pala, ti si me podigla na noge. Sad gledaj kako u tvoje ime osvajam džunglu.